0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, Тарас Суполя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням з 7 до 11 на Авторадіо. І заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що ж, розминка позаду, переходимо до бігу. Корпус має бути трохи нахилений вперед, але не зігнутий. Це допомагає використовувати інерцію і бігти легше. Зайве напруження зникає, і рух стає природнішим. Ну що, погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Якщо відчуваєш втому, трохи скороти крок. Коротший і частіший крок допомагає економити сили. Саме так бігає

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Коли тренування завершується, організм починає активне відновлення. Саме тому важливо завершити пробіжку самостійно. Кілька хвилин ходьби і пульс повернеться до норми. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Був такий дуже-дуже-дуже-дуже-дуже старий анекдот про що ми маємо з гуся, да? Що ми маємо сьогодні? Маємо середину робочого тижня, середу, 7 жовтня.
2: Так.
1: У нас сьогодні на календарі. Мені подобається ця погодна тенденція, давайте залишати все,
2: да,
1: як є, не рухайте руками.
2: Цей тиждень взагалі обіцяють достатньо теплим, до 22 навіть місцями. Прикинь. По Україні. Друзі, це справжнє бабине літо чи що?
1: Та воно якось не закінчувалося. Я
2: дивилася, дай Боже!
1: Дай так і
2: я
1: буде.
2: Хочу ще бабину зиму. Бабину весну, будь ласка,
1: і потім
2: одразу в літо переходимо.
1: Я думаю, ми достатньо змерзли минулого року, не треба нам повторення цієї історії. Але будеш, звісно, як буде, а ми, українці, точно ті люди, які можуть пристосуватися до будь-чого. Спочатку страшенно посратися, потім усіх в усьому звинуватити, а потім пристосуватися.
2: А потім накрить поляну.
1: 100%. Ну, ми розпочинаємо цей робочий день разом із вами, Діма Ігорів.
2: Катерина Солов'єва.
1: Ми вже в цій студії, ви слухаєте Авторадіо, це ранкове шоу «Ранок на автоматі», тож привіт, погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: тому що... А що?
1: Реклама на Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом. Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на цей день очима архіваріуса, як завжди ми це робимо. Погнали, подивимось, що там зі святами, що з подіями, хто народився. Всесвітній день бавовни!
2: На болотах теж святкують.
1: Да, ще з 21-го року 30 серпня було встановлено воно резолюцію Генасамблеї ООН, але ми переосмислили своїм таким оригінальним чином.
2: Міжнародний день листоноші. Романтична професія, до речі, колись була.
1: Що вона дуже важка і небезпечна, тому що якщо тобі треба прямо додому до когось приходити.
2: А там собака?
1: А кішка?
2: А не дай Боже, корова, яка, типу, натренована кінологами.
1: Коротше, дуже небезпечна історія. Тримайтесь листоноші. До подій. У 1913-му перший в світі в США, в місті Детройт.
2: Детройт,
1: да, на заводі Генрі Форда.
2: The Ford.
1: Весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою. Звісно, ви зрозуміли, що мова йде про конвейер.
2: У 1952-му році було отримано патент на штрих-код.
1: І він вже застарів. Я нещодавно дивилася вперше, до речі, кіно «12 мавп» з Бредом Піттом, Брюсом Уіллісом.
2: Так, є.
1: І там, типа, у Брюса Уілліса його, те, що він з майбутнього, дуже добре відрізняє те, що в нього, типа, татуювання штрих-кода. А ми такі з чоловіком сидимо разом, ми такі, тю. Якби він справді був з 2035 року, там би QR-код був.
2: Не треба вигадувати, так. Ти переходиш одразу на тему.
1: Хто народився? А суцільні музиканти, я вам скажу, причому які? Дивіться, 1953-й народжується ударник американського легендарного гурту Bon Jovi Торрес Тіко.
2: У 1964-му народилася співачка Сем Браун, яка You better stop.
1: У 1967-му суперзірка, американська поп-співачка, лауреатка Греммі Тоні Брекстон, яка Unbreak My Heart.
2: У 1968-му інструменталіст, людина з іншого всесвіту, фронтмен гурту Radiohead Том Йорк.
1: У 1969-му один з членів британського гурту Prodigy, хуліган Лірой Торнгіл.
2: Ну, а у 1998-му народився футболіст, що ж ми
1: повсюди. Не можемо це проігнорувати, так.
2: Це людина, яка представляє збірну Англії, а грає на клубному рівні за не менш ніж мадридський Реал Трент Олександр-Арнольд.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, звісно, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
2: Живий звук.
0: 21 листопада. МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Три дні музики, шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: За що мені все це?
2: Рубрика «Заголовки» просто зараз. Анна Марія з Естонії поїхала до Британської Королівської академії вчитися гарним манерам. Ага. І повернулася додому елітною повією. Ну, як хотіла.
1: Цікаво, а цінник в неї за двох чи за одну?
2: Цікаво.
1: В мене, на жаль, болотяне, але, блін, ну який прикольний. У лісах Петербурга і Ленобласті дозріли апетитні ягоди. Вони зупиняють серце.
2: Клас! Навіть враховуючи те, що серце в нього ні в кого нема.
1: Якщо йти лісом, де ростуть ці ягоди, можна почути «Батько наш».
2: Да, до речі, може бути і таке. В мене страшне і дуже гостросюжетне. 4 години латвійська поліція рознімала бійку їжака і барсука. Сюди!
1: Ну, сильно докучало один одному. 4 години це все так. Слухай, Ф'юрі з усиком стільки не билося.
2: До речі, так.
1: Священник попросив у прихожанина телефон і переслав собі оголені фото його дружини. Винахідливість.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: Представляє.
1: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
0: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Соціальна реклама.
6: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
7: Тоді вам
6: до нас. Автомеханіки рулять
7: на Авторадіо.
6: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
7: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
6: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
7: подарунки від наших партнерів проєкту.
6: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
7: Реклама.
6: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Реклама.
8: Авторадіо.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Українська кулінарна блогерка. Це теж не дуже потрібна інформація, але практична. Вигадала, коротше, розкрила рецепт Кока-Коли. Її тепер можна вдома зробити.
3: Ну, нарешті.
2: Ну, прикинь, ну, реально, я зараз не розкажу.
3: З тим рахунком, що зараз відбувається на полицях, це дуже корисна історія.
2: Коротше, і дійсно, є така блогерка, звати її, зараз я тобі точно скажу, Каріна Костенко, яка доволі серйозно займається кулінарним блогінгом. Mm-hmm. Я тобі скажу, насправді я так зневажливо, а я дивлюся Каріну Костенко, вона робить класні речі. Коротше, не те, щоб це прям 100% такий самий рецепт, але вона довго експериментувала і каже, що смак максимально схожий на оригінальний. Що потрібно?
3: Не тягни!
2: Апельсин, але потрібно лише цедра.
3: Так.
2: Лимон і знову ж таки тільки цедра.
3: Так.
2: І один лайм. Це по одному все. Коричневий цукор.
3: Так.
2: Свіжий натертий імбір.
3: Так.
2: Вода. А далі спеції. Значить, паличка кориці.
3: Так.
2: Коріандр, мускатний горік, сіль, газована вода та лід для подачі. Прикинь,
3: як прикольно.
2: Єдине, що вона каже, він входить на пій жовтий, а не коричневий, але смак схожий.
3: Проте натурпродукт і без барвників.
2: Да, берете, коротше, всі ці спеції, зрозуміли, весь цей сік лайму, всі ці цедри і разом з цукром варите, кип'ятите. Це як глінтвейн, умовно.
3: Ага.
2: Потім додаєте газовану воду, охолоджуєте і лід.
3: І все.
2: І, все, да, і виходить Кока-Кола. Так що ви спробуйте.
3: Тепер необхідно ще від пані Костенко рецепт.
2: Не можна цього казати, але да.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
4: Ти

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вночі вкотре атакувала українські міста. Є влучання в інфраструктуру. Так, у столиці під час балістичної атаки вибухи пролунали у кількох районах. В Оболонському та Шевченківському районах зафіксували влучання у нежитловій забудові. У Подільському – у складські приміщення. А в Дарницькому районі загорілися уламки на відкритій території. Відомо про загиблих. У Дніпрі російський удар припав на промислове підприємство. Наслідки ще уточнюють. У Запоріжжі атакований об'єкт транспортної інфраструктури, через що на окремих ділянках доріг можливі тимчасові обмеження руху. Також ворог атакував Кременчук ракетами Х-101. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
2: Про енергетику.
1: В Україні сьогодні знову діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та дефіцит потужності в енергосистемі. За даними «Укренерго», 7 жовтня погодинні відключення застосовуватимуть у низці областей, а також у Києві та на Київщині. Обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості та бізнесу. В окремих регіонах графіки діятимуть протягом усієї доби. Енергетики попереджають, що час і тривалість відключень можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
2: Про захворювання.
1: Лідери США та Росії планують обговорити ситуацію із можливим випадком легеневої чуми. Телефонна розмова може відбутися найближчим часом. Йдеться про смерть працівниці протичумного інституту в Іркутській області. За повідомленнями місцевих медіа, вона могла заразитися після інциденту в лабораторії. Близько 200 контактних осіб ізолювали. Водночас офіційно російська сторона пояснює смерть пневмонією невідомого походження. У Всесвітній організації охорони здоров'я ризик поширення хвороби за межі Росії оцінюють як дуже низький.
2: Про виплати.
1: Батьки першокласників мають до 1 листопада оформити 5 тисяч гривень допомоги. Йдеться про державну програму «Пакунок школяра». Отримані кошти можна витратити на одяг і взуття для дитини, а також додаткове шкільне приладдя. Подати заяву можна через застосунок «Дія» у розділі «Допомога від держави». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: На початку цієї години ми хочемо вам сказати, що ми розпочинаємо цю годину. Як казав мій дід, я твій дід.
2: Я твій дід. Да, 100%. Люди, які 100%... Ми можемо не дружити з людьми, але з логікою ми найкращі друзі.
1: Це наш єдиний друг, навіть так, да. Я, до речі, тут згадала, треба ж починати, ми ж завжди типу, намагаємось почати з якоїсь інформації, да, там,
2: так,
1: годину. А я хочу жарту почати. Давай. Я, щоправда, тобі його вчора ще вже розповідала, але я ж в ефірі ще жодного разу не казала. Значить, мало хто знає. Я, це взагалі...
2: я зроблю вигляд, що я, в принципі, я тебе ніколи не слухаю, тому нормально. Давай.
1: Це взагалі ні в тему, воно ніяк не пов'язане з тим, що ви до того чули, попереджаю. Кажуть, що актор Хоакін Фенікс для того, щоб максимально правильно зіграти психічно нездорового, депресивного Джокера,
2: ага,
1: 15 днів до початку знімання,
2: ага,
1: прожив на пазняках. Доброго ранку, пазняки і інші прекрасні місця нашої планети. Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на цей день очима архіваріуса, як завжди ми це робимо. Погнали, подивимось, що там зі святами, що з подіями, хто народився. Всесвітній день бавовни!
2: На болотах теж святкують.
1: Да, ще з 21-го року, 30 серпня, було встановлено воно резолюцію Генасамблеї ООН, але ми переосмислили своїм таким оригінальним чином це свято.
2: Міжнародний день листоноші. Романтична професія, до речі, колись була.
1: Вона дуже важка і небезпечна, тому що якщо тобі треба прямо додому до когось приходити.
2: А там собака?
1: А кішка?
2: А, не дай Боже, корова, яка, типу, натренована кінологами.
1: Коротше, дуже небезпечна історія. Тримайтесь листоноші. До подій. У 1913-му вперше в світі в США, в місті Детройт.
2: Детройт,
1: да, на заводі Генрі Форда.
2: The Ford.
1: Весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою. Звісно, ви зрозуміли, що мова йде про конвейер.
2: У 1952-му році було отримано патент на штрих-код.
1: Він вже застарів. Я нещодавно дивилася вперше, до речі, кіно «12 мавп» з Бредом Піттом, Брюсом Уіллісом.
2: Так, є.
1: І там, типа, у Брюса Уілліса його, те, що він з майбутнього, дуже добре відрізняє те, що в нього, типа, татуювання штрих-кода. А ми такі з чоловіком сидимо разом, і такі, тю. Якби він справді був з 2035 року, там би QR-код був. Не треба вигадувати, так.
2: Хто ти переходиш одразу на тему.
1: Хто народився? А суцільні музиканти, я вам скажу, причому які? Дивіться, 1953-й народжується ударник американського легендарного гурту Бон Джові Торрес Тіко.
2: У 1964-му народилася співачка Сем Браун, яка You better stop.
1: У 1967-му суперзірка, американська поп-співачка, лауреатка Греммі Тоні Брекстон, яка Unbreak My Heart.
2: У 1968-му мультіінструменталіст, людина з іншого всесвіту, фронтмен гурту Radiohead Том Йорк.
1: У 1969-му один з членів британського гурту Prodigy, хуліган Лірой Торнгіл.
2: Ну, а у 1998-му народився футболіст. Що ж ми?
1: Не можемо це проігнорувати.
2: Це людина, яка представляє збірну Англії, а грає на клубному рівні за не менш ніж мадридський Реал Трент Александр-Арнольд.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, звісно, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
6: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
7: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
6: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
7: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Шкандаль. Так.
4: What's happening? Роналду і збірна?
3: Там взагалі все заплутано. Слухай, ну, якщо тобі цікаво, моє бачення цієї ситуації. Роналду – це людина з іншої планети, у будь-якому випадку. Те, що він робить в свої 41, дай Боже, кожному хоча б приблизно, хоча б на дещицю наблизитись до його форми. Але от зі збірною, мені здається, ну пора вже зав'язувати йому.
4: Хіба має право футболіст так робити?
3: Він може сказати, все, я завершую, як Мессі сказав, все, я завершую зі збірною.
4: Типу, це не дуже логічно, але...
3: На клубному рівні я виступаю, зі збірною – ні. Але мені б дуже хотілося, щоб збірна Португалії, ті, хто стоїть на чолі асоціації португальській, зробили це красиво, правильно, бо ті заслуги, яким завдячує в тому числі і збірна перед Кріштіану Роналду, вони просто неоціненні і недооцінені.
4: До цього приводу хочу ще додати, що після того, як почався цей скандал між Роналду і збірною Португалії, сторінка за день, сторінка португальської збірної в Інстаграмі втратила більше, ніж 1 мільйон підписників.
3: Ну, і не дивно.
4: Не треба.
3: Але не про це я хочу поговорити, а спорт, який дуже близький тобі, Соловйова, в першу чергу, Формула-1.
4: Дуже близький.
3: Те, як ганяє Соловйова спальними районами Києва, це треба бачити.
4: Ну,
3: друзі,
4: мінімум 47 км на годину.
3: 20 км на годину. Я пішки йду швидше, вона при цьому ще й матюкається, що я її підрізаю. Але не про це. І справді, нещодавно, минулими вихідними, відбулося гран-при Малайзії.
4: Так, було.
3: І от після цього гран-при майже всі пілоти Формули-1, а я знаю, що серед слухачів Авторадіо є безліч людей.
4: Пілотів Формули-1?
3: Вони пробки відслідковують, да, завдяки Авторадіо. Ні, багато вболівальників. Я його не розумію, чесно. Мені дружина розповідала, вона була в Туреччині на гран-при Стамбулу кілька років тому. Вона розповідала, що ти сидиш на стадіоні і ти бачиш гонку от рівно, там 3 секунди, поки вони повз трибуни їдуть. Все інше, та, типу, десь на екрані. Єдине хороше, що вона привезла на згадку з цієї поїздки, це біруші. Бо сидіти на стадіоні важко, а вдома спати важко, бо поруч я. Так от, в чому шкандаль і що відповідно сталося саме під час гран-при Малайзії? Пілоти Формули-1 розкритикували проблеми, а тепер увага, з програмним забезпеченням.
4: Ага.
3: Прикинь?
4: Я думав, в інтернеті незручно на швидкості 350 км на годину.
3: Погоду дивитися або новини гортати. В дощових умовах
4: так.
3: Система, яка змінює, а тепер увага просто, щоб ви розуміли, наскільки це...
4: Рівень технологічності.
3: Так, яка змінює алгоритми використання електроенергії болідами...
4: Боже, серце закололо, так?
3: Дала збій. Під час кіл за машиною безпеки, там є така спеціальна машина, кілька автомобілів сповільнилися, а деякі взагалі зупинилися.
4: Ну, самі типу, собою.
3: Так. От, наприклад, що заявив про це Джордж Рассел. Сьогодні не було відчуття Формули-1. Я був би трохи розчарований, сидячи на трибунах чи перед телевізором. Це було недобре. Так, є. Карлос Сайнс, ще один з пілотів, розкритикував надмірну взагалі залежність сучасної F1 від програмного забезпечення. Ландо Норріс, гонщик, назвав ситуацію взагалі жахливою. Але що ти хочеш...
4: Вони не знають, що таке взагалі жахлива ситуація, я зрозуміла.
3: Федерація сама Формула-1 пояснила збій зміною налаштувань системи для мокрої траси. Уяви, знов ж таки, налаштування систем під мокру трасу. Керівник відділу одномісних автомобілів.
4: А ким ви працюєте? Я керівник відділу одномісних автомобілів.
3: Визнав, що систему не встигли належно протестувати в таких умовах. А
4: мало
3: на що ти пан Ніколас взагалі займаєш свою ось цю посаду керівника
4: відділу? Та якщо глибше копнути, можливо, це... Як його звати ще раз, на секундочку?
3: Ніколас Тамбазіс.
4: Ще можна викопати, що Ніколас Тамбазіс ще й на двомісному автомобілі їздить, при цьому повністю не
3: відповідає. Або на віліку, не дай Боже.
4: Або на віліку, да.
3: Коротше, не все так просто в світі Формули-1.
4: Навіть там, тож не переживайте, всі там будемо, як то кажуть. Все зі спортом на сьогодні, все, їдемо далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
1: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Забирай мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на premiori.com.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armi.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Так, ну прокинулись, не підзарядилися. Давайте на серйозну тему зараз поговоримо. Я не знаю, можливо, комусь з тих, хто живе так само, як і ми, да, в Україні, в різних містах переживає цей весь жахливий досвід, це навіть буде здаватися знущанням. Але давайте не будемо забувати, що наука не повинна бути доброю, вона повинна бути
2: прагматичною
1: і правильною. Да? Так от, щоб ви собі знали, провели наші українські медики в співпраці з фахівцями Масачусетської загальної лікарні масштабне дослідження в питаннях психологічного і психіатричного здоров'я. І як висновок з цього дослідження виявили навіть новий термін. Поки що він не офіційний медичний, але його вже використовують в діагностуванні людей. І називається цей новий розлад дронофобія.
2: Спитайте в будь-якого пересічного українця, що це таке, і він одразу навіть дасть вам правильну відповідь.
1: Да, абсолютно точно. Але у цієї хвороби є конкретні симптоми. Можете зараз разом із нами перевірити себе на дронофобію. Хочете? Значить, перший симптом – це гіперпильність, постійне відчуття напруги. Я
2: Соловйова плюс.
1: Та. Тривога через звук дронів або інші гучні та різкі звуки, хоча б трошечки схожі
2: плюс
1: на них. Причому тут зазначають вчені, що дронофобію не обов'язково можуть відчувати тільки ті, хто безпосередньо знаходиться у загрозі від дронів. Її можуть провокувати абсолютно звичайні міські звуки, як то мотоцикли, скутери і навіть за містом газонокосарки, кондиціонери і навіть блендер в запущених випадках.
2: Так.
1: Третій симптом – уникання відкритого простору та постійний контроль неба в пошуках дронів. Ні, це треба було назвати моїм іменем.
2: Я вам так скажу, це не дронофобія, да, це
1: Соловйова фобія.
2: Соловйова фобія, бо в неї вже звело шию, бо вона постійно ходить з головою догори.
1: Я прочитала, мені здається, рік тому, як мінімум, допис військового, який на фронті, який звертався з офіційним запитом до пташок, просячи якомога частіше махати крилами, щоб не зводити людей з розуму.
2: Я
1: наразі теж це дуже добре відчуваю. А також певні фізіологічні реакції входять до переліку симптомів нового захворювання дронофобії. Прискорене серцебиття, тремтіння кінцівок, пітливість, відчуття нестачі повітря, запаморочення і нудота.
2: Нудить, періодично.
1: Та багато від кого. Поки що не є це офіційним медичним діагнозом, тим не менш в діагностиці це використовують. Чи буде це частиною посттравматичного стресового розладу, поки що невідомо, але наші фахівці разом з американськими лікарями працюють над тим, щоб зробити з цього вже офіційне захворювання, тому що об'єктивно це, знаєш, як попа є, а слова нема. Якось щось треба з цим робити. 8:43, їдемо далі, антитіла, хай нам заспівають, прекрасний гурт, прекрасна пісня «Дивіться мій екран», ми далі продовжуємо з вами намагатися зустрічати цей ранок.
0: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Автор.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Let's go.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні ліквідовують наслідки чергової комбінованої атаки Росії. Так, у Кременчуці є влучання у житловому районі, там пошкоджені багатоквартирні будинки. Полтавщину одночасно атакували кілька груп крилатих ракет і безпілотників. Потужні вибухи чули також в Олександрії на Кіровоградщині. У Києві тимчасово призупинили рух міської кільцевої електрички. Ранкові рейси йдуть із затримкою. Цієї ночі столицю також атакували балістичними ракетами. У Дарницькому районі загинули двоє людей. На місцях працюють екстрені служби.
2: Про економію.
1: В Україні запровадили режим жорсткої економії державних коштів. Через необхідність повністю фінансувати оборону, зарплати та пенсії, уряд тимчасово відклав частину непершочергових видатків. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з представниками громад та регіонів. За його словами, обмеження викликали занепокоєння місцевої влади, тому її пропозиції щодо фінансування опрацюють разом із Міністерством фінансів. Уряд розраховує якнайшвидше відновити необхідні видатки. Для цього Україна має забезпечити міжнародне фінансування та виконати умови, необхідні для отримання допомоги від партнерів.
2: Про євроінтеграцію.
1: Євросоюз готує окрему дорожню карту для вступу України. Уже 28 жовтня ЄС планує представити орієнтовні плани для 4 найбільш просунутих країн-кандидатів – України, Молдови, Албанії та Чорногорії. У документах визначать приблизні терміни та конкретні завдання на шляху до членства. Водночас українська дорожня карта відрізнятиметься через повномасштабну війну. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна одночасно веде боротьбу за виживання, проводить необхідні реформи та виконує вимоги для подальшої інтеграції до Євросоюзу.
2: Про футбол.
1: Збірна Англії розгромила Чехію у Лізі Націй, а Гаррі Кейн повторив історичний рекорд. Так, на Вемблі англійці перемогли з рахунком 3-0. Кейн оформив дубль, ще один м'яч чехи забили у власні ворота. Для капітана Англії цей поєдинок став 125-м у складі національної команди. За цим показником він зрівнявся з багаторічним рекордсменом збірної, колишнім воротарем Пітером Шилтоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Вирушай. Авторадіо.
1: Ну, для того, щоб кудись вирушати, треба чимось заправити свою залізну ластівку. А о 9.06 ми готові традиційно вам розказати, чим, за яку ціну, і лише не можемо сказати, навіщо.
2: І варто чи ні?
1: Діма Єгорів, Катерина Соловйова і Олександр Пономарьов в студії. Давайте поговоримо про середні.
0: Актуальні ціни на вальне.
2: Ну, ти знаєш, такий острівець позитиву сьогоднішнього дня.
1: Ти що?
2: Бо трішечки-трішечки, але майже все здешевшало.
1: Я знаю такий острівець позитиву, через пролив від нього острівець Наді Дорофєєвої.
2: Отже, нагадуємо, що ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні без рахування тимчасово окупованих територій. Отже, 95-й преміальний бензин здешевшав у порівнянні з днем вчорашнім на 10 копійок, 93,47 його ціна. Звичайний 95-й також мінус 10 копійок, схуд на 89 гривень 15 копійок.
1: Комусь все, а комусь нічого, ну.
2: Твоє нічого, це мінус 2 копійки на дизель. 98 гривень 39 копійок і плюс 26 копійок на газ автомобільний. Тут навпаки піднабрав вагу, 44 гривні 31 копійка його вартість станом на зараз.
1: Тож, якщо ви так само любите природу, як я, і колись купили собі трактор, щоб переміщатися містом, ми тепер змушені заливати другою солярою, ну тут же тримайтеся. От такі маємо середні ціни на пальне. Ще раз давай наголосимо на тому, що це середні ціни. Mm-hmm. Від заправки до заправки, від регіону до регіону, звісно, ціни можуть відрізнятися, але на це можна орієнтуватися. 9.08, їдемо далі.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
5: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
4: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
5: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
6: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
0: Автодайджест на Авторадіо.
2: Ой, Дім, слухай, сьогодні в нас не автодайджест, а прямо мед для твоїх вух і психічного здоров'я твого.
3: Про
2: Мазду? Ми будемо говорити, да, про твій улюблений автомобіль, Mazda CX-5. Нова абсолютно, виглядає дійсно вона по-новому. Вже не просто зійшла з конвейеру, а приїхала в Україну, розпочала власні продажі в нашій країні. От. Ну, давай почнемо з історичної такої справочки.
3: Десь на перехресті Хрещатику Європейської площі стоїть з картоночкою.
2: Значить, вийшла на ринок ця модель у 2012 році. І насправді вважається офіційно ключовою моделлю в глобальній лінійці бренда. Тобто ключовою моделлю, яка найбільше продається в усіх країнах світу. Для українського ринку нова Mazda CX-5 буде оснащуватися бензиновим двигуном Skyactiv G на 2,5 літра. Потужністю аж у цілий табун конячок, 188 штук. Клієнти зможуть обрати версію з переднім приводом або з повним приводом.
3: Так.
2: У офіційних дилерських центрах автомобілі очікують вже цього місяця.
3: Клас.
2: До кінця жовтня, принаймні.
3: Це третє покоління?
2: Це третє покоління, воно зберігає всі свої сильні сторони, кажуть експерти, але і отримує...
3: Кермо.
2: Лобове скло, оце все. Силовий агрегат. А ще отримала вона основні оновлення в дизайні. Причому не тільки зовнішньому, а й у внутрішньому, бо там прям став суттєво комфортніший салон. І авто повністю підлаштовують зараз у Мазді для того, щоб от щодня їздити з роботи на роботу в магазин за дітьми.
3: Слухай,
2: ну, було
3: комфортно. Давай, бо мені цікаво, бо я, маючи Мазду першого покоління, тобто вона вже в мене достатньо старенька, в ній
2: та
3: дуже...
2: Та й ти!
3: Та й я, давай чесно. Та й ти, коли сідаєш в мою Мазду, не молодшаєш. Давай так. Але при цьому, і ти знаєш цю тачку, як то кажуть, не понаслиш.
2: Там, і зовні, і зсередині, да.
3: Там достатньо комфортно було так. І так.
2: А
3: і
2: тепер...
3: високо, і приємно, і попу гріє взимку.
2: Але тепер там є навіть ідея дизайну, яка навіть має назву «Естетика функціональності». Отак її в Мазда називають.
3: Так.
2: Значить, це підхід такий, який дозволяє створювати автомобіль, який легко пристосувати до різних стилів життя. Подібно до функціонального та, наприклад, стильного одягу.
3: Так.
2: Да, якийсь, прикинь, от класний, недешевий спортивний одяг. Да?
3: Так.
2: От вони таким чином розробляють свій салон. Щоб було а, зручно, б, функціонально, але при цьому ж і естетично, на секундочку. Ну і адаптивність, це також дуже важливо. Значить, зберігає Mazda нова CX-5 впізнаваний характер, відкриває його в новому прочитанні, вдосконалили вони там пропорції, а як? Збільшили колісну базу,
3: так.
2: Зробили силует ширшим,
3: так.
2: Щоб стабільність була, ага. Да, на дорозі. Передня частина така більш виразна, я б сказала, в неї вущі очіська там і все таке інше.
3: Мені подобається задня частина, от судячи з фотографій, от вона стала ще більш такою...
2: І сучасною,
3: так.
2: Да.
3: Так.
2: Піднятий там капот. От акцентовані колісні арки, фірмовий Signature Wing, сильний такий впевнений образ. Задня частина стійкіша завдяки ширшому розташуванню коліс, збільшенню ширини кузова, як ми вже й казали. Угу. Не сильно, але помітно, на 15 мм. Також там є смугоподібні світлодіодні фари, ну це більш сучасне рішення,
3: так.
2: Ніж щось квадратне чи кругле. І виразний напис Mazda, який також змінили. Доступні 17-дюймові в старті диски Origin, або 19-дюймові легкосплавні диски в більш дорогих комплектаціях.
3: Так.
2: Клієнти також можуть обирати собі один з 7 кольорів кузова. І вони, я обожнюю це в автомобілях, теж мають свої назви. Вони не червоні, не сині.
3: Ну, да, не білий,
2: да,
3: а шести.
2: Значить, розповідаю, можеш собі обрати. Jet Black.
3: Так.
2: Не просто чорний, да? Machine Gray.
3: Yeah.
2: Polymetal Gray. Це
3: yeah.
2: То, що наші батьки називали металік.
3: Металік.
2: Rhodium White. Soul Red Crystal. І ще два нові відтінки,
3: ага.
2: Navy Blue та Aero Grey. І що прикольно, немає різниці в ціні від кольору.
3: О, ось це кльово.
2: Не треба
3: доплачувати.
2: Да. Інтер'єр, ну що там казати?
3: Великий
2: мультимедійний екран.
3: Нарешті вони впіхнули в CX-5 Mazda нормальний екран мультимедіа.
2: І якось вони так намагалися зробити, і будемо сподіватися, що їм вдалося, що водночас і водій не відволікається на мультимедіа, і пасажирам навіть на передньому сидінні є що робити.
3: Дуже стильово виглядає. Замість цього фірмового значка на рульовому кермі напис «Мазда»,
2: так,
3: що одразу кидається в
2: обличчя,
3: як чужий з фільма.
2: Да.
3: Багажничок вони зберегли здоровезним. Це дуже кльово.
2: Об'єм багажника 583 літра, а якщо складеш спинки, причому
3: задніх сидінь,
2: то буде 1215 літрів достатньо.
3: Це дуже зручно.
2: Про безпеку подумали, все добре. 5 комплектацій, значить стартова Origin, середній Adventure та Prime. Дві середні, а також є топ-комплектації, найдорожчі Хомура Блек і Хомура Тан.
3: Прикольно.
2: Судячи з того, що не треба доплачувати за колір кузова, мабуть, цей Блек і Тан мається на увазі кольори інтер'єру.
3: Можливо.
2: Я так підозрюю. Ну, двигун, як і казали, усюди 2,5 літри на 188 конячок. Ціни не будемо казати, щоб це... Ну, є всі прайс-листи, заходите на сайт Мазди і все там бачите.
3: Так,
2: виглядає гідно.
3: Мені не вистачає... 150 років життя.
2: Добре, давай скажемо, що старт ціни від 1 549 900 гривень. Це, мені
3: комплектація Origin, це
2: найпростіша.
3: Базова, да.
2: Оце старт. Мені не подобається, коли на такі дорогі покупки ціни в гривні якось в доларах жити простіше виходить. Тим не менш, отака історія, подивіться на сайтах. Прикольна Мазда, взагалі Мазда прикольна тачка,
3: так,
2: нічого не скажеш. Отакі маємо для вас інформації.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
0: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
0: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
0: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
0: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
7: Живий звук. Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
8: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
8: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Поки в Європі тривали вчора ще матчі Ліги Націй, в принципі, завершується ось ця міжнародна павза, поки Гаррі Кейн зрівнявся по кількості матчів за Англію з легендарним Петером Шилтоном, в нього тепер на рахунку 125 матчів на чолі збірної, і поки він продовжує забивати чехам, в світі сталося...
4: Просто зараз продовжує? Не першу годину вже.
3: Ні, типу, матч завершився, прийшов додому, включив PlayStation і знов, за себе грає проти чехів, знаєш?
4: Так. Слухай, а можна я на секунду тебе приб'ю? Адже це класна тема для розмови. Уяви собі, от, наприклад, Месі.
3: Так.
4: Сідає грати в цю комп'ютерну футбольну гру. Він грає за Месі?
3: Ну,
4: реально ж цікаво,
3: так, можна
4: такі,
3: і так.
4: А я, типа, так за Месі граю, а так за Роналду. Прикольно, правда.
3: На зло дружині, да? Але, до речі, саме про Месі я і хочу поговорити, адже поки в Європі Ліга Націй проходить, в іншій частині світу також свої турніри і все таке інше. І вчора збірна Аргентина грали проти Беніну.
4: Угу. Ну, молодці, добре, чому ні?
3: Можуть собі дозволити.
4: Абсолютно.
3: Але там все закінчилося, в принципі, достатньо прогнозовано. Матч завершився з рахунком 3-0, але не це основне. Через роки рахунок цього матчу забудуть. Запам'ятають лише одне. Це був останній матч Лео Мессі в футболці національної збірної Аргентини. Відповідно, сліз вчора було пролито просто неймовірно. І якби я не працював ранковим ведучим, я б ввімкнув о 2-й чи о 3-й годині ночі і подивився цей матч наживо. Я ніколи не був фанатом Месі. От взагалі від слова зовсім. Як і не був ніколи фанатом Кріштіану Роналду.
4: Ми знаємо, що ти фанат Бекхема.
3: Не тільки Бекхема. Є такий, був такий ще футболіст, як Деніс Беркамп. Я обожнював Патріка Клюйверта, але от Месі і Роналдо пройшли повз мене, але сказати, що вони ніяк не вплинули на гру,
4: це,
3: я
4: да,
3: точно
4: як,
3: не можу.
4: Типа, я не фанат пісень Майкла Джексона, але я розумію, що таке Майкл Джексон.
3: І я, наприклад, розумію, що я повністю бачив кар'єру Лео Мессі від першого матчу, умовно спостерігав, і до останнього. І це справді людина, яка... Я там людина особливо не віруюча, але він поцілований Богом, так, просто. Так. Це талант неймовірний.

0: на Авторадіо.
1: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
2: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
1: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Є загиблі та десятки поранених унаслідок нічного балістичного терору України. Сили ППО знешкодили 161 повітряну ціль, зокрема 44 ракети та 117 дронів. Влучання зафіксували у 18 місцях. Найбільше постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Зокрема, у Прилуках зруйнована п'ятиповерхівка. Кількість загиблих, на жаль, зростає. Щонайменше 26 поранені, серед них діти. Загиблі є також у Києві та Олександрії. У Світловодську частина міста залишилася без електроенергії. Однією з головних цілей атаки була українська енергетика.
2: Про розслідування.
1: Державне бюро розслідувань розпочало масштабну спецоперацію проти незаконних рубок та розкрадання лісу. Операція під назвою «Зелений щит» стартувала 7 жовтня та охоплює одразу низку кримінальних проваджень. Правоохоронці перевіряють як працівників лісових господарств, так і керівників державних підприємств. Серед схем, які розслідують – вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, продаж деревини за зниженими цінами, незаконне вивезення необлікованого лісу та привласнення державних коштів. Слідчі дії проводять у різних регіонах країни, а перші результати спецоперації у бюро обіцяють оприлюднити після їх завершення.
2: Про НАТО.
1: Швеція розгорне системи Patriot на сході Польщі для захисту важливого логістичного центру НАТО. Саме через цей центр союзники постачають Україні зброю та іншу військову допомогу. Операція розпочнеться у грудні. До неї залучать близько 100 шведських військовослужбовців протиповітряної оборони. Скільки саме систем Patriot направлять до Польщі, наразі не повідомляють.
2: Про обстеження.
1: Понад 750 тисяч українців уже скористалися програмою «Скринінг здоров'я 40+». Вона доступна людям від 40 років і дозволяє за один візит перевірити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та оцінити стан психічного здоров'я. Наразі пройти таке обстеження можна майже у 2800 медичних закладах по всій Україні. УМОЗ також нагадують, після отримання державної підтримки кошти на скринінг необхідно використати протягом 2 місяців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 622 актові записи про народження. З них 337 хлопчиків та 285 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли я була мала, під час застілля я могла сьорбнути оковитою, поки ніхто не бачить. Коли було щось полегше, сьорбала і його. Не дуже тоді розбиралася в напоях, але тепер можу прийти на Київ Food and Wine Festival 10-11 жовтня і розібратися. Це одна з ключових подій українського виноробства, яка ще з 2014 року розвиває винну культуру та знайомить гостей із українськими винами. І тут можна особисто познайомитися із українськими виноробами та сироварами нової хвилі. На фестивалі можна скуштувати вина та сири нового сезону, знайти лімітовані позиції і зрозуміти, що саме вам подобається – сухе, напівсолодке, біле або червоне. Але фестиваль – це не тільки дегустації. Тут працюють освітні лекторії, проходить школа сиру та вина, майстер-класи і презентації новинок. Провідні експерти, винороби та сировари діляться досвідом і розповідають про те, що відбувається з українською гастрономією просто зараз. В одному місці тут зібрані українські вина, сири, нові гастрономічні проєкти та люди, які все це створюють. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Один плюс один Україна представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
8: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвих добавок не є лікарським засобом.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот-Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
5: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
6: За підтримки компанії «Делфай».
7: Олексій з міста Львів запитує.
8: Не так давно почав помічати, що мій автомобіль Volkswagen Jetta почав сильно диміти. Про що це може говорити?
7: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
9: Так, наявність диму може вказувати на стан двигуна або неправильну роботу паливної системи. Якщо ви спостерігаєте білий дим при холодному запуску двигуна, і потім він зникає через декілька кілометрів, то це, скоріш за всього, випаровується конденсат з вихлопної системи, який утворюється внаслідок перепадів температур. В цьому нічого страшного немає. Якщо ж білого диму дуже багато, навіть на прогрітому двигуні, то велика вірогідність, що охолоджуюча рідина потрапляє до циліндрів двигуна, починає згорати. Визначити це не складно. У вас значно впаде рівень охолоджуючої рідини без явних ознак підтікання. Та й запах вихлопу буде солодкуватий. Солодкуватий, звісно, в лапках. Якщо дим синювато-сірий, то, скоріш за всього, потрапляє мастило і згорає разом з паливом. Перевірити це просто. У вас також буде зменшуватися рівень мастила. У деяких випадках, коли мастило згорає дуже багато, то дим буде сіровато-білим. Якщо дим з труби ближче до чорного, то, скоріш за всього, проблеми з паливною системою. Особливо, якщо у вас дизель. Насправді, виявити причину можна не тільки за кольором, а й по запаху. Але для цього треба мати досвід. У будь-якому випадку, якщо двигун прогрітий, а на вулиці відносно неволого, то наявність диму свідчить про несправність. І я би дуже не радив так їздити довго, бо ремонт потім може вийти значно дорожче. А також це шкодить екології та тим, хто їде за вами.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. За підтримки компанії «Делфай».

0: Найкращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
1: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Вже 9 жовтня у Києві.
3: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». «Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Пенсійний фонд попереджає українців про шахрайські повідомлення у Телеграм. Користувачів лякають нібито можливою втратою пенсії, пільг і виплат. А потім пропонують перейти за посиланням або підписатись на начебто офіційний канал фонду. Там наголошують, такі посилання можуть вести на фішингові та небезпечні сайти. Не варто переходити за ними чи вводити свої персональні дані. Актуальну інформацію про пенсії, субсидії та соціальні виплати Пенсійний фонд публікує лише на своїх офіційних ресурсах.
2: Про заяви.
1: Росія за перші 8 місяців цього року вбила та поранила більше цивільних українців, ніж за весь минулий рік, заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Каже, лише у липні російські атаки забрали життя 437 цивільних, ще понад 2,5 тисячі людей отримали поранення. Це найвищий місячний показник за останні понад 4 роки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано тисячі цивільних об'єктів, зокрема школи, лікарні та пам'ятки культури. Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати захист цивільних і притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця зможе спрямувати 130 мільйонів євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нагальні потреби компанії. Кошти використають для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлення об'єктів і забезпечення перевезень пасажирів та вантажів. Також фінансування дасть змогу оновлювати локомотивний парк. Укрзалізниці зазначають, через російські атаки компанія регулярно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас проект будівництва газової генерації для залізниці продовжить за підтримки Євросоюзу та Великої Британії.
2: Про школярів.
1: Міністерство освіти і науки України планує запровадити нове свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Відомство вже розпочало громадське обговорення проекту. У документі хочуть відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ школяра, його сильні сторони та рекомендації вчителів. Нововведення планують впроваджувати поступово у наступному навчальному році. Обов'язковими будуть основні розділи свідоцтва, а з вересня 2020 цього року усі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну, із женік можна посперечатися, все насправді має значення, особливо в наших українських реаліях. Добрий вечір, друзі, Авторадіо в ефірі. 16-та, майже 04 на студійному годиннику, а це значить, що наш рух не припиняється, а тільки набирає обертів. Цього вечора з вами я, Макс Боровський, сподіваюся, з вами все гаразд. Блимніть фарами, якщо так, або напишіть мені в телеграм-канал Авторадіо. Дуже хочу дізнатися, як проходить сьогодні ваш день. Зізнаюся, я хоч і спав мало, але не можу не натішитися сьогоднішнім теплим днем у Києві. Наука, хоча і вимагає називати речі і явища своїми іменами, ну, типу атмосферний фронт чи надходження теплих повітряних мас. Для нас це було, є і буде бабиним літом. До речі, якщо вже про синоптиків і прогнози, це потепління, кажуть, буде коротким, за ним дощі, тому давайте візьмемо по максимуму все від цього дня. Життя триває, тому тільки вперед. Ми ще маємо стати свідками, як Росія згорить у чумних вогнищах. Сьогодні, друзі, ми продовжуємо марафон прем'єр. Нещодавно музичний лейбл 3-го армійського корпусу AB3 Music випустив масштабний хіп-хоп-проєкт «Українське народне радіо», абревіатура УНР. Знайомо? А так, це концептуальна трилогія альбомів, три альбоми, уявіть собі, три платівки за участю понад 50 артистів. І сьогодні о 17-й Ілля Кучман, керівник лейблу AB3 Music, лідер гурту ТНМК «Пагод» презентують на Авторадіо цей реліз. Ну і традиційна вікторина. Автомеханіки рулять о 17.40. Не забувайте про неї. Всі автомеханіки, майстри і автомобільні ентузіасти б'ються за головний приз, якому позаздрять навіть найбільш упаковані СТО і за звання автомеханік за покликанням. Що ви маєте зробити? Залетіти на сайт Авторадіо, знайти банер «Автомеханіки рулять», зареєструватися і чекати нашого дзвінка.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Чергова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, ви тільки подивіться, що буває, коли Land Rover Defender потрапляє не просто в руки тюнінг-ательє, а в руки людей, яким категорично мало чотирьох коліс, яким свербить, так би мовити, в одному місці. У США виставили на продаж Land Rover Defender 1993 року. Звучить як класичний британський позашляховик, правда ж? Але зараз тримайтеся міцніше. В цього Defender 6 коліс, 710 кінських сил і майже 300 тисяч доларів цінник. Колись це був звичайний чотириколісний Defender, але приблизно 10 років тому британці додали йому третю вісь. Подовжили кузов і перетворили на шестиколісного звіра. А коли автомобіль згодом приїхав до Америки, там вирішили, ну, якщо вже і робити монстра, а там вони це знають, як робити, то вже по-американськи. Значить, під капот поставили 5-літровий V8 Ford Coyote із механічним нагнітачем. Результат вийшов фантастичний, приблизно 710 кінських сил. Оригінальний Defender цього віку зараз, якби почув ці цифри, десь тихенько б заплакав у кутку, але на цьому американці не зупинилися. Значить, додали посилену підвіску Fox, гальма Wilwood, мости Ford, лебідку Warn, шноркель, додаткове світло. Словом, цей Defender готовий їхати туди, де закінчується дорога і починається психологічна травма для звичайного поза шляховика, причому всередині вже не британський утилітарний робочий кінь, а майже люкс. Шкіра, крісло, рекаро із підігрівом, вентиляцією, алькантара, цифрові прилади, навігація, навіть потужна аудіосистема. На одометрі його близько 2,5 тисяч кілометрів. І за це все хочуть 300 тисяч доларів. Якщо, друзі, ви відчуваєте в собі отаке бажання щось робити із автомобілями, то ви точно є серед героїв нашої рубрики «Автомеханіки рулять». Реєструйтесь.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
1: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
2: Живий звук.
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
2: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Назва
4: «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на Premiori.com.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Один плюс один Україна представляє.
9: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
8: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
4: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
12: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
12: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
12: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на Авторадіо.ua.
12: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідь

0: обладнання для СТО «Інтеркарс Юкрейн». Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: «Інтеркарс Юкрейн». Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
5: Вечірній драйв на Авторадіо.
6: І ми продовжуємо, друзі. Сьогодні презентуємо трилогію альбомів «Українське народне радіо». УНР, точніше, презентує третій армійський корпус, лейбл AB3 Music. І його керманич Ілля Кучман, і також з нами в студії Фагот, лідер гурту ТНМК. Ми прослухали щойно трек «Вільний». Загалом девіз цієї трилогії, масштабної трилогії, «Ми газуємо крізь втому» 2026. І це настільки влучно, тому що, прочитавши прес-реліз, я і так це розумів, тому що задіяні в створенні цього проєкту і діючі військові, і вони це все створювали поміж виконанням бойових завдань.
7: Так, це один із моментів, які не можуть, крім нас, по факту, ніхто не може повторити. Чому? Тому що командування дуже сильно переживає за бійців, і робляться такі умови, в тому числі і наш відділ, типу, в корпусі, ми теж займаємося в першу чергу, це допомогою хлопцям і дівчатам після боячки прийти і змогти відпочити, поробивши творчість. У нас на цьому альбомі є от «Друг Мармек», це його перший трек. От перший трек «Людина залетіла». І він попадає на альбом. Він дуже крутий.
8: Да,
7: він попадає на альбом, на перший свій трек, на альбомі з танками. Він попадає на альбомі з Альона Альона, із Калушем, із Ковкою.
6: Ну все, можна сказати, типу, да, вписав себе в історію.
7: І хлопці писали це все, вони писали це прямо знаходячись в зоні виконання. Тобто ми приїжджали писати їх туди. І це не було там, типу, як спеціальна якась поїздка, це отак, чувачки приїжджають з позішок, ввечері ми збираємося, поїмо там, типу, закажемо піцику там, ну, ви ж знаєте, що там, чим ближче до війни, там, тим більше і смачніше піца там. І все, і вечором сіли і пописалися, а хлопці там відпочили на 5 годин менше, чим повинні були, і поїхали на наступний день знову.
8: Але
7: на
8: зробили
7: боячку.
8: Нормальний трек.
7: Так. І от, як приклади, типу, у нас є артисти, яких ми продюсуємо, ну, умовно продюсуємо, так чи інакше це неможливо так зробити, типу, коли людина повністю на війні знаходиться весь час. Це от друг Югар, це аніман наш побратимчик, це є уже відомі артисти, типу, які там Lock of Flame, це із цієї двіжухи, там Кров, чувачки, вони вже відомі так в військовій цій реперській тусовці. І так от нові, там, як друг Мармек, і це прям новий скарб, який ми наковиряли.
6: Якщо молодим була така змога долучитися до, наприклад, до вас, до ТНМК, а що Фаготи вам це дає?
8: Слухай, так, коли хіп-хопчик є, і ти розумієш, що треба вписувати

0: Сватись і хоч якось. Мені, знаєш, дуже часто кидали чомусь придяву, що я щось там не доробив колись, типу, знаєш. І я так розумію, що якщо вони десь, може, і праві, то що, якщо і приходить така пропозиція, чому ні? І особливо то, що меч стався, вже був драфт, і Ілля приходить, я йому ставлю драфт, і він говорить, вау, це те, що треба, розумієш? Тому що я ж теж розумію, що в них свій формат, як не крутий, але вписатись в цей формат дуже було цікаво. І те, що я, знаєш, просто показав драфт, який він одразу зайшов, це теж знак, що називається.
1: Друзі, слухаємо Українське народне радіо на всіх доступних основних стрімінгових платформах. І пам'ятайте, що тут теж є важлива соціальна складова.
2: Ну, так. Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у Файнатаун навпаки.
4: Бо Кан святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Шуми! 11 жовтня один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
8: Живий звук!
9: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
10: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня. 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
9: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
10: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
6: Радіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: третя година.